country, they have to think about the famous surprise tariffs on things that some business has some of the hands which realize as our Krishna Pakti for that kitty, show us that the problem of this will play on the bus. Чому после проміжкового сегмента Гатінку відео раз мабила в турку проведе гостову дамбу на бекти годи за заговора помукова карса в сатару. Магматія бендекі протиска кері стана оті бахарі баса щодо постіна зумені протиска басіна реса за самий буча шапані окнаву дали нарані на піку бані кобара кутаха вандамати. Гарни са статану інтер покшій шамана дарав дивіженко хоч раджіна за гати кранку адікар протисту стані тавлеті на кану вели сирдар варма Thank you.